0: ئالالايسىز. جەنۇبقا قاراپ ماڭسىڭىز تارىمدىكى ئالتۇن رەڭلىك توغراقلىق كۆزلىرىڭىزنى چاقنىتىدۇ. غەربكە قاراپ ماڭسىڭىز سۈپسۈزۈك سايرام كۆلى كۆڭۈللەرگە راھەتلىك بېغىشلايدۇ. شەرققە قاراپ ماڭسىڭىز پىچاندىكى بىپايان قۇملۇق قەلبلەرگە ئۆزگىچە تۇيغۇ بەخش ئېتىدۇ.
1: يوللار بارغانسېرى يىراقلارغا تۇتىشىپ، ئائىلىلەر بارغانسېرى يېقىنلاشتى. 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى ھەممەيلەرنىڭ دۆلەت بايرىمىنى تەبرىكلەيدۇ. سەپەرلىرىڭلار ئامان ئېسەن بولسۇن.
2: 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى.